0: ɔbɛkasa
1: odifoɔ ba na woka sɛ nipa ne nua bi ho sɛ ne nua bi na ɛyɛ ne sa odifoɔ ba mɛma me kyerɛ m ɔsɛ sɛ bɛbade nam so ka no yɛ nokorɛ na wɔne ne nua bi anya kaa bi ho problem ɛna afafa bia nyinaa de aba sɛde bade nam so ka no ɔsɛ ne nyinaa ɛ nokorɛ wɔse wɔne ne bɛma anya kaa ho problem bi na maa me kyerɛ m a wɔse wɔnim sɛde ɛkɔ yɛɛyɛ ɛwɔ ɔmo ntɛm ɛna ama sɛ yɛaba sɛde bade nam so ka nowɛsɛwo saa
0: ɛnipa nyɛ o ansɛ wosu ansɛ wosu ɛnipa nyɛ o obi asɛm na wosu saa no ɛnipa nyɛ o yɛfrɛ wo sɛn ɔbɛkasa yɛfrɛ wo sɛn
1: ɛsɛwɛho
0: yɛfrɛ wo sɛn yɛfrɛ wo sɛn
1: yɛfrɛ
0: wo sɛn
1: yɛfrɛ
0: wo sɛn